perairan Sungai Baru Perlis sejak 2 minggu lalu kini terus dipantau oleh Persatuan Penjelajah Alam Perlis. Pengerusi Persatuan Penjelajah Alam Perlis, Syamil Abdul Rahman memaklumkan pemeliharaan habitat marin yang menjadi kawasan penting pembiakan pergerakan dan pencarian makanan bagi spesies berkenaan perlu diberikan perhatian. PNX bersama komuniti setempat serta agensi-agensi berkaitan juga menjalankan pemantauan berkala bagi merekodkan kehadiran kumpulan lumba-lumba Irrawaddy yang semakin kerap dikesan di kawasan perairan Kuala Sungai Baru. Beliau menyembah maklumkan mengenainya kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail di tepi pantai Sungai Baru. Tuanku Syed Faizuddin turut disembah maklumkan bahawa pengiktirafan Important Marine Mammals Area IMMA bukan sahaja berfungsi sebagai pengiktirafan saintifik terhadap kepentingan biodiversiti marin tetapi juga sebagai asas kepada usaha pemeliharaan jangka panjang. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis terus memperkiat operasi penguatkuasaan bagi membanteras pendatang asing tanpa izin parti dan mana-mana individu yang melindungi mereka demi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Bertindak hasil risikan dan pemantauan sekitar jam 4 pagi semalam, sepasukan pegawai bahagian persikan dan operasi khas berjaya menahan 4 individu melibatkan seorang lelaki warga tempatan serta 3 warga menyamar yang dipercayai dengan munasabah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Sebuah serbuan dilakukan di sebuah premis Dobi Layan Diri di Arau. Program Team Building Malaysia Madani melibatkan kaki tangan sokongan Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis telah berlangsung di Akademi Kenegaraan Malaysia Langkawi. Pelaksanaan program tersebut bagi memperkukuh semangat kerja berpasukan, meningkatkan komunikasi berkesan serta memupuk nilai kepimpinan dan jati diri dalam kalangan warga kerja UiTM Cawangan Perlis. Rektor UiTM Cawangan Perlis Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Mat Nur memaklumkan pelbagai aktiviti berkumpulan, latihan dinamik dan pengisian berteraskan nilai Malaysia Madani yang menjadi platform membina ketahanan mental dan fizikal serta membentuk warga kerja yang lebih komited, produktif dan berintegriti dalam melaksanakan amanah serta tanggungjawab di universiti. Sekian berita disenting oleh Wan Nur Azli Wanci. Kecermelangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun barat daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarahnya, Dato' Zulkifli Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petro Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petro Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Milet berkata warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan taja utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan 329 bilion ringgit. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usahawan pelancongan, pengusaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih 700 juta ringgit disediakan bagi merancakkan sektor pelancongan, terutama menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Jangan saya tak tahu. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: Tu Chihuahua.
1: Mewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: tupai dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 0174541688. Perlis FM, serasi denganku.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Seorang pemuda didakwa di Mahkamah Majistret Kota Bharu atas pertuduhan membunuh seorang penuntut kolej wanita kira-kira 2 minggu lepas. Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Rais Imran Hamid. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Lelaki terbaik didakwa membunuh Norfisha Zulkifli, 19 tahun, di Jalan Pengkalan Piah antara 11.40 malam 30 April hingga 12.20 tengah malam 1 Mei. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sambil kesalahan mempertukan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun atau sebat tidak kurang 12 kali. Kementerian Kesihatan memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara termasuk menangani isu beban kerja dan tekanan mental petugas kesihatan. Menterinya Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah menamatkan sistem doktor kontrak penting namun bukan penyelesaian mutlak terhadap cabaran dihadapi warga kesihatan. Menurutnya, lebih 14,000 pegawai perubatan telah dilantik ke jawatan tetap sejak 2023, manakala 4,500 lagi jawatan tetap akan ditawarkan tahun depan. 23 pendatang warga Indonesia berjaya diselamatkan selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor dekat Lumut semalam. Pengarah Maritim Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop berkata, operasi mencari dan menyelamat digerakkan selepas pihaknya menerima laporan daripada nelayan tempatan kira-kira 5.30 minit pagi. Mangsa yang diselamatkan terdiri daripada 16 lelaki dan 7 wanita sebelum diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. 37 pendatang dipercayai berada di atas bot berkenaan dan operasi mengesan baki mangsa masih diteruskan. DBKL melaksanakan 25 tindakan sitaan terhadap penjaja warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen di sekitar Jalan Silang dan Jalan Sultan. Operasi khas selama 4 hari itu turut menyasarkan penjualan makanan, rokok, sirih dan aksesori di kawasan tumpuan warga asing. DBKL turut mengeluarkan 6 kompaun terhadap premis restoran yang meletakkan kerusi, meja dan gerai di laluan awam. Mexico membatalkan rancangan memendekkan sesi persekolahan bersempena Piala Dunia 2026 selepas menerima bantahan ibu bapa dan pihak berkepentingan. Menteri Pendidikan Mario Delgado sebelum ini mengumumkan sesi persekolahan akan berakhir lebih awal pada 5 Jun susulan kejohanan itu dan gelombang haba. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

itulah kawan-kawan, seperti biasa sebelum kita ke ruangan tudung saji, Ali nak kongsikan sedikit dengan anda semua tentang kepentingan kalsium. Tapi kan, bila kita sebut je tentang kalsium, mesti ramai yang akan terfikir tentang susu. Betul tak? Tapi realitinya kawan-kawan, tak semua orang boleh minum susu. Ada yang tak suka susu disebabkan perut yang memang tak boleh terima. Ada yang disebabkan mudah rasa loya, terutama sekali untuk warga emas lah. Bila susu ni bukan lagi pilihan, ramai yang sebenarnya tak sedar kalsium harian diri sendiri tak mencukupi. Sedangkan anda kena tahu kalsium tu sangat penting untuk kekalkan tulang yang kuat dan kurangkan risiko osteoporosis, terutama sekali bila umur kita kian meningkat. Ramai juga yang tak tahu sebenarnya badan kita perlukan sekitar 1000 mg kalsium sehari tau. Kalsium tetap kena cukup walaupun tanpa susu. Jadi di mana kita nak dapatkan kalsium tu? Kita boleh dapatkan melalui ikan bilis, tempe, tauhu, buah tin, sayur hijau macam brokoli pun boleh. Selain daripada tu, tofu fah, yogurt, tu semua adalah kalsium. Cuma realiti dia, ramai yang tak ambil dalam jumlah yang mencukupi setiap hari. Ingat tau, apa yang kita ambil setiap hari, itulah yang akan tentukan keadaan badan kita nanti. Jadi pastikan anda mengambil kalsium harian anda dengan mencukupi. Itu semua untuk kesihatan yang berpanjangan. Okey, banyak lagi yang Lee nak kongsikan. Kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Terus dengar.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara. Hanya.

meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Inisiatif Budi Madani Run 95, Budi 95 dilihat sebagai satu mekanisme pengurusan permintaan yang berguna dan penting dalam memahami pola penggunaan di peringkat negara. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Beliau berkata inisiatif itu yang diperkenalkan pada September tahun lepas dengan peruntukan kuota subsidi sebanyak 300 liter sebulan sebelum diselaraskan kepada 200 liter sebulan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri hingga 3 petang ini. Menurut Met Malaysia, amaran dikeluarkan melibatkan beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Cuaca sama juga dijangka melanda beberapa jajahan di Kelantan, Selangor dan Johor. Turut terlibat beberapa kawasan di Sarawak termasuk Miri, manakala di Sabah melibatkan Nabawan di pedalaman serta Tawau. Langkah menyalurkan maklumat ramalan hari tanpa hujan sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal menghadapi cuaca panas ekstrim akibat fenomena El Nino sedang dilaksana. Esko Perumahan dan Alam Sekitar Pulau Pinang, Datuk Sri S. Sundarajo menjelaskan perkara itu bertujuan memastikan semua agensi berkaitan mempunyai tempoh masa yang mencukupi untuk menggerakkan pelan mitigasi bencana dengan lebih berkesan. Selain pemantauan cuaca, penggunaan teknologi pemodelan kualiti udara pelbagai skala turut diperkasa bagi mengesan risiko jerebu secara lebih tepat. 19 kilang yang beroperasi secara haram selama lebih 20 tahun di Pulau Indah Klang dirobohkan dalam operasi tindakan penguatkuasaan perubahan bersepadu di negeri berkenaan. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor, Datuk Eng Swee Lim berkata, operasi melibatkan 300 anggota daripada pelbagai agensi itu dilaksanakan bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara terhadap premis yang beroperasi tanpa pematuhan sewajarnya. Thailand melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bagi membantras rangkaian jenayah warga asing. Polis Diraja Thailand diarahkan menyaring kawasan berisiko tinggi yang didiami warga asing serta melumpuhkan sindiket terbabit dalam jenayah siber, pengedaran dadah, perniagaan haram dan penyeludupan manusia. Jurucakap Polis Diraja Thailand, Lieutenant General Polis Tyrone Pewan berkata, penguatkuasaan diperhebat susulan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap jenayah rentas sempadan dan operasi haram yang menjejaskan keselamatan awam serta ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo menegaskan, keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hena Yo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Maujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya tamu haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tamu haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun scam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah, KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan membuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis, melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan, dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha mengkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemekasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistret Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara. Harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.

0: Dengarkan Harmoni Klasik menerusi talian 03-2282-4505.
1: Zaman budak-budak sekolah. Sukalah budak-budak sekolah rendah.
2: Yelah, ramai-ramai.
1: Pasal tu tak ada Putrajaya apa lagi. Kipi pun tak ada lagi.
2: Apa yang ada tu?
1: Yang negara-negara ujung tu je lah.
2: Yang negara-negara. Daya bumi dah ada kot, daya bumi.
1: Lepas tu, zaman remaja, pengalaman pertama masuk dalam Dewan Parlimen. Oh, tengok MB-MB menteri-menteri nak bersidang kan? Suka sangat.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik.

0: Madun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Apabila kita berbicara tentang keutuhan sesebuah peradaban, kita tidak hanya berbicara tentang monumen batu yang kaku atau keluasan empayar yang terbentang. Keutuhan sebenar sesebuah tamadun dibina atas nilai budi, keteguhan iman dan pengorbanan insan-insannya. Pada hari ini, kita akan menyingkap lembaran sejarah seorang wanita yang digelar sebagai isteri para syuhada. Beliau ialah Atiqah binti Zaid radhiyallahu anha. Nama penuh beliau ialah Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau berasal dari kabilah Bani Adi, salah satu cabang terhormat dalam suku Quraisy. Beliau bukan sekadar wanita biasa. Atiqah adalah adik kandung kepada Sa'id bin Zaid yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Lebih menarik lagi, beliau merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Atiqah dibesarkan dalam keluarga yang sudah pun mencari cahaya tauhid sebelum kedatangan Islam lagi. Ayahnya Zaid bin Amr adalah seorang hanif, iaitu individu yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mewarisi keteguhan prinsip ayahnya, Atiqah memeluk Islam di peringkat awal dan turut serta dalam peristiwa hijrah ke Madinah, membuktikan bahawa beliau adalah wanita yang mengutamakan akidah mengatasi segalanya. Beliau juga dikenali kerana cintanya kepada rumah Allah. Beliau solat berjemaah di Masjid Nabawi, satu kebiasaan yang beliau pertahankan sepanjang hayatnya walaupun mendapat tentangan halus secara bergurau daripada suaminya yang sangat mencintainya. Sejarah Atiqah binti Zaid sering dikaitkan dengan satu takdir yang unik lagi menyedihkan. Beliau adalah wanita yang setiap suaminya meninggal dunia sebagai seorang syahid. Abdullah bin Abu Bakar, suami pertamanya, adalah putera kepada Sayyidina Abu Bakar. Abdullah sangat mencintai Atiqah sehingga hampir melalaikannya daripada perjuangan. Bahkan Abdullah telah disuruh oleh keluarganya supaya berpisah dengan Atiqah. Dengan sedih hati, Abdullah akur dengan desakan keluarganya berpisah dengan Atiqah. Walau bagaimanapun, perpisahan mereka tidak lama kerana Atiqah tidak dapat menahan dirinya dari mengingati dan merindui Atiqah sehingga terjejas kesihatannya. Mereka berdua kembali bersatu. Takdir akhirnya memisahkan kasih sayang mereka berdua. Abdullah syahid akibat luka dalam peperangan di Taif. Setelah tamat iddah, beliau dikahwini oleh Sayyidina Umar. Umar sangat menghormati kecerdikan dan keteguhan Atiqah. Atiqah berada di Masjid Nabawi pada subuh yang hiba itu, menyaksikan sendiri saat Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah sehingga syahid. Setelah syahidnya Umar, beliau dikahwini oleh Hawari ataupun budak suruhan Rasulullah, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Sekali lagi takdir menentukan Zubair juga gugur syahid dalam peperangan Jamal. Akhir sekali, beliau dikahwini oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husin, yang kemudiannya juga syahid di Karbala. Disebabkan rentetan peristiwa ini, penduduk Madinah sering berkata, sesiapa yang ingin mati syahid, maka nikahilah Atiqah binti Zaid. Atiqah juga dikenali dengan keindahan bait-bait syairnya ketika meratapi kewafatan suami-suaminya, juga dianggap sebagai karya sastra yang tinggi nilainya dalam sejarah Islam kerana ia tidak mengandungi unsur ratapan yang dilarang yang disebut sebagai niyahah. Sebaliknya, penuh dengan kesabaran dan pengiktirafan terhadap perjuangan para syuhada. Atiqah adalah bukti bahawa wanita dalam tamadun Islam memiliki ruang untuk berilmu, bersuara dan beribadah asalkan segalanya berpaksikan ketakwaan. Semoga keteguhan hati Atiqah binti Zaid menjadi inspirasi bagi kita melayari bahtera kehidupan ini. Sekian untuk kali ini. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam bagi meneliti beberapa cadangan dan inisiatif penting untuk memperkukuh kesiapsiagaan serta daya tahan ekonomi negara sepanjang krisis berkenaan. Terdahulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika menyampaikan taklimat krisis bekalan global berkata, golongan miskin dan rentan sama sekali tidak diabaikan dalam menghadapi impak tekanan harga barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal, langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu, boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nur

0: Nurdin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
1: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan yang boleh memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan jawatan kuasa kecil peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat lebih 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Konting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wei Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. MARA DBKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, kita nak keluar gara lah eh. Berita luar negara dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Ni Iran beri amaran perkaya uranium hingga 90% jika diserang semula Amerika Syarikat Israel. Ini dalam akhbar sinar di Istanbul ya. Iran pada Selasa memberi amaran bahawa antara tindak balas ya yang boleh diambilnya ialah memperkaya uranium sehingga 90% sekiranya Amerika Syarikat dan Israel melancarkan semula serangan terhadap wilayahnya. Kami akan meneliti di Parlimen, kata jurucakap lain, jawatankuasa dasar luar dan juga keselamatan negara Parlimen Iran, Ibrahim Razai, menerusi antara di platform X. Kenyataan Razai dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari yang mencetuskan tindak balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika Syarikat di Teluk selain penutupan Selat Hormuz. Jadi kecantan senjata berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan ya, namun rundingan di Islamabad gagal ini menghasilkan perjanjian berkekalan lah. Kecantan senjata itu kemudian dilanjutkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tanpa tempoh akhir ditetapkan. Ini dalam akhbar sinar. Dalam berita harian, berita dunia, anda boleh baca lah berkenaan dengan tajuk ni. Amerika Syarikat tidak perlukan bantuan China tamatkan perang Iran, kata Trump. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ya menegaskan bahawa beliau tidak memerlukan bantuan China bagi menamatkan peperangan dengan Iran. Namun, beliau akan mengadakan perbincangan perkara itu secara panjang lebar dengan Presiden China Xi Jinping dalam lawatannya ke negara itu. Bercakap pada pemerintah sebelum berlepas ke Beijing, Trump memaklumkan bahawa isu berkenaan akan menjadi antara topik utama lah dalam pertemuan dua pemimpin ekonomi terbesar dunia. China adalah rakan ekonomi utama Iran yang membeli sebahagian besar pengeluaran minyak negara itu. Selain menjadi penyokong diplomatik yang pentinglah bagi Tehran. Bagaimanapun, Trump memberi gambaran bahawa beliau tidak memerlukan campur tangan Jinping. Ini dalam mencari jalan keluar konflik yang bermula 2.5 bulan lalu itulah yang tercetus susulan serangan besar-besaran Amerika Syarikat Israel sebelum kini beralih kepada kebuntuan berhubung kawalan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Ini dalam akhbar berita harian. Okey, ini untuk wanita panasakan makeup lepas tangan ketika memandu. Ini di Beijing tau, bukan dekat Malaysia lah, dekat Beijing. Pihak berkuasa trafik di Timur China baru-baru ni mendenda seorang wanita kerana memakai makeup dan menari ketika memandu. Wanita dikenali sebagai Lin itu memberi alasan bahawa sistem bantuan pemandu keretanya memandu lebih baik daripada pemanduannya. The Straits Times ya memetik sisi TV News melaporkan Lin yang berasal dari Wenzhou di wilayah Zhejiang berulang kalilah menyiarkan video dalam talian mempamerkan pemanduan dibantu sistem kenderaannya. Jadi kereta tu dia pandu sendirilah. Dia sempat menari-nari, bumbu make up bagai apa semua. Melalui klip video dikongsikan secara meluas, Lin dilihat melalui terowong dengan sistem itu diaktifkan, melepaskan kedua belah tangan geng dari steering sambil memakai solekan asas gincu, memainkan muzik dan menikmati makanan ringan. Bahaya ketika memandu, itu dia. Okey, berita dunia boleh baca, banyak lagi berita dimuatkan, saya kongsikan sebahagian lah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh semaju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis Safan. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Said Alwi berjaya mencapai beberapa peningkatan pencapaian akademik. Antaranya grade purata sekolah GPS SPM meningkat daripada 5.47 kepada 5.30 pada tahun 2025 dengan peningkatan sebanyak 0.17%. Manakala peratus kelulusan turut meningkat kepada 95.24% berbanding 95.0% pada tahun sebelumnya. Bagi peperiksaan STPM pula, sekolah mencatatkan GPS 3.10 dengan kelulusan 100%. Mata pelajaran seperti pengajian am, bahasa Melayu, geografi, ekonomi, sejarah dan pengajian perniagaan turut mencapai